0: Det var
1: præcis sig. Happy June Hour, du har. Det er lidt af det. Det sidste er mig kan. Til gæst, når vi er nye til. Du er en tjej, jeg er en af det. Jeg er en af det. Get your laptop. Og jeg er tatata, når jeg er du. Når jeg er bedst.
2: Transmitting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 101.9.